0: بالذكر والشكر للجنات محتكما في الآل والصحب ما نال امرؤ غرضا بلا حساب ولا مكر وما اختتما
1: aslam benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecole xali imprévu taxi
3: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
2: ivo
3: muy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo denc mu don yow kesse wala motay
2: kon mën ak soxna si mën nañu ci denkan suñu xaliss
3: te mën ngeen ubbi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
2: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñëkkal lu dépôt
3: ivo application bu woor jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa denc mën na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale la nga mëna avancer ci ses projets ou hôtelène ci service client 93 310 01 12.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

fekke genn yoon la sa bu ñaané intervention ñu né ah bi paré bu ñen ko jappaté wax deug yalla ñu am ci temps fofu la naan dañu dem parce que ñi suñu naw la ñu tay digël la ñuy jëfé donc yépp am na lo xamanteni waxtaan la yaaka na buñ ko waxtané rek

0: yow ma deugal li ma deug rek ndax nit ku nek nak da ngay expliquer nak mom la nga xamne mom la am nga arrange la nga arrange rek nga expliquer way da non deug yep loko ba loko wax mu ne la ma soba di jinde bagage yenu bagage dana ba fay kar ko nako andi bagage mu len det li dama ko jinde di woni nako de da ngay jay tant que nungu la ko yob mais non la ko ñaka def ñax ci jinde dire non la demé nañuy bayyi xal tamit lolu ndax amna lo xam tane nit dindé bagage am ñew war ko jaay ji fam dëkk ngay naka ciopet dem yebbu ko fenen diko yebbu sa bakki yoy tamit lo rafet sax dëgg ya tay day gakkal daru ñen ñi nga xamni ñoo ngi liggéey bu baax bo xamni liggéey bu kat la ndax ñepp yamuy lool na dama leen ko bayyi lo xel bu baax baax ndax nit tamit amna lo xamni ci mom moko mom muy dolem lim man mo utiko ñew yebbu ko fam dëkk dem jaay ko ko boko jëlé nak mo deug yalla dé daari nek ak fiñu jaxla du metta ñax ci ñoom da tuti wu dar ci jigeen ba bari lool dañu bëss do moy marché ko ci ñak sax gi ñak sax man pour man lay gënë ci marché ko neer bi war na jël ay nit ñoo xam sax guddi ngeuf ñu dem balé ko ci ci daam ben tax tax ndax marché ci bari guddi lañ leen balé lañ leen balé ta neer bi wax deug yalla lool war na ci jaajeufal bay baax na ci lepp lañ man nak deug yalla nekul na nak ñu ay ñoo xam ay militaire yo xam dañu wara ñu sax leen ko dañu am liggéey wara liggéey ñu di continue ñew ñu di xey di ñew du lepp la ñu wara war leen ko sax dañu bi stock moy suma ñëwé ci walu manam dañu tek dëkk ba yori sëriñ bi limay tek dëkk moy am tok mo xam muy cigarette mo xam muy sanga mo xam muy cigarette mo xam muy yavag ak on nam moy mandé mo xam muy sangara mo xam muy fool ak kelku gatt ak mess lool nak deug yalla ci ko nekko lako amoti sa njabot ndax li fa serigne demet li ñu leen ñaan li ñek ci gendarmerie am na melokan yo xamni o xamni serigne bi xamna ko ci sey do bu dege serigne bo xamni ñu ñu sa tax xamna ko sa njabot way dana tek rek yeen yi nak serigne bi dama ne ci dimbali talibey so bi sa talibey ñew ak njabotam mel melokan mi ne ko waxal sa njabot bi da ko wax bla da xew nit do met nak day rus nak manam di koy jagante ci bet sa serigne ñaan la intervention rek jagat na la ci mbedd ci li fa kenn ko dafa ci mbedd da lool nak ñu ci mo dimbal suñu bop la nañ di sant bu baax leen gërëm sama tay
1: a jere def ñu koy jaajeufal bu baaxa baax no ngi ci indi kaddu yam na solo comme nim koy ya defé di tutelo di ñu baye xel ci radio bi ñing koy jaajeufal bu baaxa baax na solo ñu koy jaajeufal bu baaxa baax melni waxtu bi sax daf ñoo dab bamba xamna dañuy yëkati jotaay bi rek way la nga tagatu
2: di la jaajeufal bu baax jaajeufal sun technicien ce mam gor fall di jaajeufal mbolem auditeur yi nga xamanteni mam mor fall bo dem auditeur yi nga xamanteni ñom ñoo nekkun di woté wax ci li nga xamanteni moy thème bi di len dox dig dajé inshallah ci benen yoon di ñaanal tamit ndong yi nga xamné jot nañu genn ci bac bi sen examen bobu yalla na yalla defal tawfiq mu doon li genn ci ñom ñi nga xamné tamit mu ñoo am yalla may len xolu mu ñu mëna tanti wat ben yoon inshallah pour mëna am ñaan jamm rek inshallah jërëjëf
1: jërëjëf xamna fi nga daanelé rek fofu lay ñëwé di féliciter ñepp rek ñi nga xamné ñoo doon def jogante bobu yalla may len ko ñi len di ñaanal yalla mu jig len kep ko xam tamit yalla do ko amu nga gëna takk rek gëna défar waat inshallah rabbi bo defaté yalla may la li gën ci yow di jaajeufal ñepp rek kep ko xamni woté nga ci radio benno fm 106.0 di jaajeuf ku nekkon ci machine bi mam mo fa di la jaajeufal baaxa baax bamba di jox dig dajé ba benen yoon jël ngeen jëf
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

moy ab way bi gëna jup mo jamp lamuy defal gor ba mu mat ba moti tajariwul ci xalwi ñu xoti ku mën na defa ku xamna wi yoon wa ngor ma ibra fal.

0: ما إبراهيم فال سيدي رجال الله أبو رجال الله فر له سي إبراهيم فال يورك جف بلغي مولم كمال يوم يا لين جاكي غور من لا جف باتاب كولو لا فاتنا موتم مديس نا غوري اهل السنه سي إبراهيم فال نور رجال الله
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeggal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keeru liggéeyu kay ñu koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yep ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wéer jubluway biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir rew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeena joko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
3: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamne dalay damp nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn deret di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatisme niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam deret du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabu sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yeslen 5 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dinako indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
4: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecolu xali imprévu taxi
5: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
4: ivo
5: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo denc mu don yow kesse wala motay
4: kon mon ak soxna si meun nañu ci denkan suñu xaliss
5: te meun ngeen ubi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
4: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukelu depo
5: ivo application bu wo jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa denc meun na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale la nga mëna avancer ci ses projets ou au téléphone ci service client 93 310 01 12

0: solomi ñu ñaan suñ borom mu barkel def la mag mu am barké mu liggéey l'islam liggéey bu réré kon dañuy wo serigne massamba mbacké mu ñëw tujjil ñu jotaay bi ci loga arabiya bu ko defé inshallah docteur dogu ñëw daral gan ñi serigne massamba gën mëna jige ci
1: يتم تناوله من قبل الأستاذ سيدنا بوسو والجانب الفقهي من قبل الأستاذ شريف حسن بوسو أستاذ محمد الأمين سل والورقة الرابعة والأخيرة عنوانها سيكون النظرة الاجتماعية لولد الزنا وسيتناوله الأستاذ الشيخ نانجاي نتمنى لكم إقامة طيبة
0: kon dañuy jox docteur Khadim Bousso bu ko defé inshallah mo andi kalimatut tarhib man nga ñëw fi seigne Mbacké seigne Massamba taw won bismillah bu defé mu dalal gan ñi bu ko defé nak ñu jox seigne Jaafar mom mu tambali modération première conférence bi seigne Cheikh Bousso mo koy def mo ñu defal tarif
2: mbokk yi fi tew yépp ak xarit yi ak soppé yi ñu leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkel ci at mu bes mi ak wéru tedd bi ñu nekk ak dëkk bu tedd bi ñu nekk di ñaan suñu borom tànk yi ngeen fi ñëwe ak ngeen di delloo yépp ndax ñu bëggoon bari mbir rek la ndax ku ne xam na ni ñu ngi ci wàccaay màggal gi nga xam te mooy màggal suñu Mbacké Bousso màggal suñu Mbacké Bousso nag buñ ko waxee màggal suñu Touba la ndax si suñu Mbacké Bousso ci Touba muy fu ma demoon foo xam te ni sama nit moo fi bàyyiko woon ci Amérique depuis 2023 ñu fi bàyyi ko it yàlla def ba tey mënuñ ko mirage buñ demee ba ko mirage xale bi ci boxam ñëw ni ma man kat sama rakki bàyyi ne nañ waruma am mirage ndax sama yaay sama bàyyi dañ doon fa ba mu am ndax loolu kon lu sensible loo xam ni ñoom nag ñu interpellé ma ni ma nag ngeen wax ñun l'islam fan la ñu fan la kali ndax am na ñoo xam ne maanaam duñ dem dañuy dem kaay yi bari ci loolu boo seetloo nag l'islam toujours mbir mi ci xadiya bi waaye li am solo rek mooy yaakaar nañ borom xam-xam yi fi teew buñ ko moalaja ba pare yaakaar naa du des loo xam te ni nañ ko soxla ndax Cheikh Mohamed Lamine Sall ku ne di moom bu mag a mag di la ci moom ci teewaayam ndax fu sori la jógee te moo fi njëkk sax fi la jullee timis Serigne Serif Bousso moom tamit di borom xam-xam di xiriju jaamel islamia ku yitul xadis dend ak Serigne Cheikh Ahmad Bousso kenn du nattar de xam-xam moom tamit moom it génne jaamiatu l'islam yi mën na war kulil sharia ak Serigne Jaafar mi nga xam ne mooy modéré kon moom tam génne jaamiatu Sorbonne moom tamit am na luñ ci préparé xam naa buñ paree tamit taaliq di du mën a ñàkk rabbil faradi yi ñu ngi leen sant teew nañ fi suñ Mamour Niass ak suñ Gueye ak suñ Moustapha Ndiaye ak ni ñu àndal ñëpp ñoom it maa leen wax ni thème bi dafa leen a concerné ndax ñoom it ab rabita la boo am solo la boo xam te ni dafa sosu fii Touba lépp luy wàllu mirage ñi ci def ay dawraat di ko jàngale ak di ko tasaar ba nit ñi xam dañ cee umpale li ñu mooy ñoom ñi nga xam ne ay farad yu ñooy farad yu ñu ci ëpp ci ñoom ay commerçant lañ ay commerçant lañ guddi xëj ñi nga xam ñun terrain bi nag fi ne te dañ cee jàmbaare lool nag mu jaaxal ñi sant tamit waa Rabian Sabar Serigne Sam Bousso ñoom ak suñ ñi ma àndal ñëpp ñu ngi leen di siyaar leen ndokkeel mi xam nañ ni teewaay fii rëy lool ndaxte sa màggalu maam gi ginnaaw suba màggalu suñu daal Abdourahman Lo nga bàyyi lépp ñëw teew fii ak suñu Amady Mbacké ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen ndokkeel yéen tamit kon du ma guddal loolu rek mooy teewaay bi asaatisa yi fi teew yépp tamit nag ak borom xam-xam yi ma jàkkaar loolu ñëpp riichal na jotaay bi ndax day waaye ni nit ñi xam-xam ñor na leen ñu ci bari dañ koy dégg ñoo wooteel seen bopp pour ñëw ndax liñ ci gënoon a itteel rek mooy maanaam ñu couvrir ko ci média àgg fi mu war a àgg fi ba nit ñi mën cee jëriñu kon ñu ngi sant ñëpp suñu Moustapha ñu ngi lay sant bu baax a baax war nga ñoo may baas nag kon mbir mi mi ngi noonu xam naa bu waroon xam ne duggee tem bi yaakaar naa ne dañ ci mën a jëriñu bu baax a baax dañuy bokk déglu leen rek kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
0: Jërëjëf docteur macha allah day mel ni kon li tax mu dajale fii mbooloo mi ci dëkk bu sell bi dëkkub xam-xam ñuy waajal màggalu koo xam ne mooy muftil baled muy El Hadj Mbacké Bousso di ci tànn ci tem bu mel nii bu am solo nii bu xam-xamee nii li muy sensibil lépp itam tem bu xam-xamee la boo xam ne bu ñu ko ni ko docteur waxee bu ñu ko moalaja ba noppi ay xulul man na fe genné ci problème yi nga xamné wax nako yépp té ñun ñëpp ñu diko dund ci société bi bis bi sét nga dégg wala nga gis ka bu mel non kon inshallah taala di ñu jox señ jaafar mom mi nga xamné moy modéré muhadara bu ñëkk bi bu ko défé mu duggal oustad cheikh bousso mu taarifal ñu lan moy wala lu zina kon oustad jaafar bismillah
3: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله مبكي كون نيو ليني نيو دي نان زيار تي بروب بو تاد بي دي رافتلو جوتاي بي دي نوي نييب ني ني توپ تي انترنت بي اك نييب ني في تيون نييب رك دي ان جاجيفال كون خانا دون غودال وقتو وي دا فا ديم لو بري دا ني دادي رك دو جارنيو بامتو وات موضوع عادي اكارنا سيغ خاريم نييو لا تي ليغني اك سيغ مسامبا xana dañuy dug ak al oustaz serigne cheikh bousso jëm ci tombe biñ ko joxone muy lu jëm ci lan moy xalé bi nga xam dafa juddu ci yoon wo xamne xeyna du yoonu l'islam mu war ci andi xamle kan moy koku waye mu war ci andi lan moy ay akam ak yellefam ci bir population bi nga xamne ci lay dundé kon serigne cheikh duñ guddal bismillah tafaddal mashkura
4: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وآله وصحبه أجمعين بوكي جلد يتد يتاو تبربي نيغلن دي نيو نيو الإسلام بيغنا مات te gëna sel te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jital ci nuyo bi nak sunu kilifa serigne muhammadul muntaka ñaan sunu borom mu doliko ak wër te doliko sam te gën ko yagal ci kanam njabot gi di nuyu bu baaxet sunu kilifa serigne omar bousso mi nga xamne mo nek ci njabotuk al haji serigne bakay bousso yal nako yalla degeural ci jotaay bi mu yagge jite mbolo bi di nuy bu bax nak serigne khadim mi nga xamne jotaay bi ci mom la ko yalla jaarale muy ndaw lo xamne ci xam xam lay dox ci xam xam lay gëstu ci lay yëngatu guddii ak bëcëk jotaay bi rek wané nako yiku jitu tamit wané nako ci ay yëngatu yo xamné da ci jàngalé ak di ci gindé ak di ci tété nit ñi kon moom yal nako yalla sammu yal nako yalla dëgeural ba limu yéné liggéey ci l'islam yalla defal ko ci lu kawé ñort ak ci fo xamné dana kawé lool jotaay bi tamit ñiñ ko sekkal nga xamne kenn ku nekk ci ñom su téewon rek man fay wax lu doy sekk waye bëgg gum bëgg lu yaatu ak ñariñ lu gëna yaatu motax mu boole ci ñi fi téew ñëpp ndax mbir lu mu gëna yaatu rek ñariñ la gëna yaatu kon ñi ngi sant bu baax ci lool di sant tamit ñi nga xamne ñom ñi sekkal jotaay bi sunu kaddu nak dañ koy teunk rek ndax kat buñ de waxtane ci benn mbir ba lañu dugg ci waxtane war nañu xam liñu waxtane lan la waxtane fan la jëm ndax lolu kat moy gindi ki diglu mu mëna xam fan lay tek tankam tombe bi nga xamne nak mom lañu junju legi serigne jaafar ak serigne cheikhona junju ko moy atte ye aju ci dom yi liñu tudde dom juddul ci ab sey ak yelle fi am ak la ci aju day tombe bo xamne wax deug neewana ñuy wote ab jotaay diko waxtane te nak bokku na ci liñu wara waxtane ndax li ci aju dafa bari te mu doni lo xamne kenn ku nekk ci ñun xam nga ab lim bo xamne lu mel nonu gar na len te gis nga tam ya tay xew am ci yo xamne l'islam du ko rafetlu l'islam du ca and kon jaglel ko aw waxtan yakar nañu lolu bokku na ci yi mbir yi gëna nek farata doomu ndialum nak muy batu wolof bi gëna siiw buñ ko bëgge xamlé dañu xamlé jëm mi ndialum moy lan liñuy tuddé ndialum moy lan l'islam su waxé suñ ci waxé ndialo rawati na ci buntu fiqh ndax moy gëna gëssu ci lu mel non atté yoyu moy julit bo xamné dafa duggal bop zakaram ci peyum doom adam té tay ko té ab sey bop shari'a jarufa té yit ak jaawolo jarufa té ben leunt jarufa nga xamné mom mi koy def julit la leer nako ni ki du soxnam amul ben lay bu tax waye dafa top ba kanam rek ba and ak mom lolou lañu tuddé ndialo kon dañ cey déggé né ko xamné da ko defon ci bayima lolou duñ ko tuddé ndialo lolou até bopam la yor nak koku la ci war du don gëteen waye moy lañu tuddé ta'zir moy ay daan yo xamné até kat baye xol lu jaadu ci lolou rek mu def ko su fekkone tamit dafa jël awram jaarale ko fenen ci gimiñam wala ci benen buntu ci ay ciirem lolou tuddu ndialo kon momita amna até bopam yo xamné bu lolou amé até kat ba ko wara lijeenti kon ndialo moy julit bo xamné dal sekkena ak jigen jo xamné ab sey bu wër jaaru fi té ak leunt amufa jaawolo amufa tay bim koy def moko tay ken forcé wuko djoumu defu dara moko tay lolou luñu tuddé ndialo ndialo nak man na am té dom du ci sofu ndax bo dé sélu nit ñi ñu bari ñom dañuy japp né ki ndialo moy ki sék ak jigen bu mu jël ci dara da mel ñom dañuy japp né li fekk dara xewul rek manam du doon ndialo té fekk né jëmmi jaxaso gi rek té téggewul ci norme yi sharia téral lolou ñu tuddé ndialo bu démé nak ba dara juddo ci nak lolo don yefi bopam dom jojo judd nak ci jaxaso gog nga xamne jaarut yoon koku lañuy tuddé dom ju juddowul ci ab sey ci sey bo xamne sey bu sharia reconnaître lay don kon buñ waxé domi ndialo moy dom jo xamne ni yaayam jiko jur juré woko ci ab sey bo xamne ni sharia néna sey bi wërna koku luñu tuddé domi ndialo té yit ak leunt amuru fa ndax leunt man na am ci jaawolo donte sax xeyna man na baña bari lol waye man nay am leunt lélek nit man na japp né may nañ ko diw té fekk na may gi amugut bama and ak mom japp né soxnam la kon lolu bami and ak mom sey amut waye dafa jappone sey amna lolu bu ci dom juddo duñ jappé dom joju domi ndialo wala sey bo xamné ni l'islam attina né sey bi yakuna waye téwul ñom ñaar lañu and ci la ca juddo lolu duñ ko jappé domi ndialo kon lolu man nay xamé ci buntu yi mel non kon man nañu japp né rek domi ndialo moy dom ji nga xamné dal juddo wul ci sey té leunt amut doonu ci sey bo xamné dañu attina sey bi yakuna té melokan ni waxon légui jaar na ci koku nak bu yalla dogolé mu am ba juddou wala sax man nam juddogut geus nañ ba xamné diw ak diw kat sék nañ ci anam gu jaaduwut ba amna lu fa soso ba xass légui nek luñu mëna tuddé lañuy tudda al janin muy ëmb bo xamné dal légui amna ruh té moy matal na ñaar fukk téméré fan ak ñaar fukk jëm kaw nga xamne legui roog yi mi ngi ci mom muy dund di noy fofu lay tambale am ay haq ba kérok muy juddu ba kérok muy genn adina ginaaw xamne ni lolou amna moy kon amuñu manam dana bax ñu wax nak lenn ci haqi ndax haqi dana bari na lolou sax doyna seuk ab jotaay waye dañ ci junju rek yenn yo xamne buñ ko jundé ñi ci ñi ku déglu dana mëna motti li ci dess moy doomu ndialo ju nek nak dafa am haq ci dundu niko dom ji nga xamne dafa juddo ci yoon amé haq non la amé haq ci dundu mota kenn señ to yak ambu bobu ngir ne juddowul ci yoon kon nañ ko yak mu baña juddu dañ ko wara bayyi mu juddu ni ñu waré bayé dom ji nga xamne ci sey la soso ni ko waré bayyi mu dox ci état bi mu wara dox be karaw muy genn ñew ci adina ji kon amna haq ci dundu niko dom yëpp amé kenn señ ko faat ngir na domu jaarul ci yoon ba ci top moy haqul karama manam liñu tuddé dignité wala ak jox ci ral jox ci duñ japp né du dogul ci yor rek kon dañ koy tegnalé té lolu xamna señ cheikhou namé dina ci ñew dañ koy tegnalé rek ndax du dogul ci yoon amul karama dédé ndax yalla lim téral moy jëmmé doom adam jëmmé nit la yalla téral so ci doole nak doon ab julli nak doon ko bax nak teranga ja gëna yok kon ku doon doomi ndialo haq la ci nit ñi ñu jox ko cër manam japp ko ne nit la ko ñep amu lu ko wotul leg nit ñi ci walu ak nit dal bi ci top moy koku tamen amna haq ñu wutul ko autour moy bu deme bu juddu ni ñu tuddé ñi ci dess non lañ ko wara wutélé autour nak waye duñ ko bayyi non rek ne xana kenn dako woyé tour wo ñu waxana faaw ñu wutul ko autour diw sangam borom xam xam ni nak légui ñu wax naan nañ ko tuddé Abdullah wala Abdurrahman wala budé jigen Aisha wala Fatima wala nangam waye nak budé ñun ñi nak suñu tour yi ñu xam mën nañ ko ko tuddé tour yoy mën nañ ko tuddé Njaga mën nañ ko tuddé Pap mën ko tuddé Ablay mën ko tuddé Kumba lolu way kon amna haq ci ñu wutul ko autour legui leg nak seso yi amna moy borom xam xam lele ñuy bañ dara fekkena xeyna lu ñu tuddé sadu zaraa wala yu mel non moy tax ñu diko bañ né normalement bu juddo kay tuddu ñepp moko warona tuddu normalement waye lele buñ koy bañ moy mu nekk buntu soñe bo xamné kon lolu ñu bayiko ci xel bu baax wala ñu ko tal autour ndax tour yi moy mëna ragnel li nit ñi ñu mëna xamné ki diw la bi ci top nak moy ñu yar ko niñ ko wara yaré ba ma am ay rawtina comme doomi julit la ñu yar ko niñ wara yaré doomi julit mo am ay jikko yu baax tel ko xamal jikko yu l'islam buy duggu tanke bi mu wara jital buy jël dara wax bismillah buy lek lekene loxul ndijoram buy nan wax bismillah bu lekke bu nopi sante yalla ak mel non buy duggu ci am neeg mu yeglu teggene yi nga xam dal ab julit dañ ko ko wara yare ñu yarale ko moñale ko magge ak mom comme ni ñu yare julit doomi julit yep rek waye tamit jangal ko luñ ko wara jangal luñ ko wara jangal ci xam xami diine té la ci jitu moy alquran jangal ko alquran lum ca mëna xam bu ko mëne mokal baxna su ko mënta mok tam lam ca mëne jël rek mu mën ko ca jël su nopetam ñu jangal ko ci xam xami diine yi ak xam xam yi nga xamne moy dimbele nit ki ci mu mëna dégg diine mo xam ci langue arabe la wala ci yenen jumtukay yi nga xamne moy tax nit gëna mëna xam diine xam xam yi taxit adina ji mëna jagget xam xam yi am jëm ci adina yi ñu jangal ko ci ba lam ci mëna xam mu xam ko ci kon niñu wara jangalé dom ji jaar ci yoonit lo luñ ko wara jangal way wuruñ ko rek bayyi nonu japp ne juddowul ci kon kenn wuru ko jangal kenn wuru ko yar kenn wuru ko topato ba ci top moy momit amna haq nak ci su démé ba mata tak soxna ñu takal ko ndax kat den ci soxna liñ ci sét moy ko xamné diinem ak jikom luñu sant la waye sétnu ci ndax ki diw nangam la wala nangam la dédit ko kon sa yu demé ba mata tak soxna té ñu gis na mom diinem alhamdullilah ay jikom tamen alhamdullilah koko man nañ ko may soxna waye ñun nak lañu sonal ñun moy sunuy sunuy aada aada yi mo xawa sonal nit ñi ba lu bare bare ci lu l'islam maye ñun mënuñ ko def ak lelek nit ñi yenn baat yi ñu wax ci ginaaw bu ko defé lelek ñu moy toy nak ba ba far bayyi lo xamné ni sax señ nañ señ señ tak soxna té nekku ci xéet woow mën nañ ko takal budé jigen la yit jo xamné dem na ba tollu ci matrice yit ko xamné ni gis nako tamu doy ko ci ay jikom ak ci dinem koko mën nako tak dama bëgg wax né rek ko nek doomu njaalo rek taxut amo droit ci tak bo bo maté tak wala bo dé jigen amo droit ci ñu tak la dédét lool nekul baras bo xamné day dox sa digg ak ci kula bëgg man la denj ko soxna kon dal dama bëgg wax né nekum nek doomu njaalo du sabab ci né dañ koy xëñ ci bu bëggé am soxna du ko mëna am wala su bëggé am borom kër du ko mëna am bi ci top moy haqu jëflanté manam jëflanté ak mom ci jëflanté bi gëna rafet di wax ak mom ci waxin wu gëna rafet di jokolanté ak mom ci anam gi gëna rafet di rafetal jëme ci mom manam diko dimbélé diko xélal diko jappalé ci ay mbirëm comme ni nga xamné so amé so dom non nga koy jappalé ci lu mi nek ngir bëgg mu am ca ndam kon ko ki nek tamit doomi njaalo tamit non lañ ko wara wala dom ju juddo ci ab sey non lañ ko wara jappé moy ñu jëflanté ak mom ci anam gu gëna rafet ba bañ ko jappé rek bakkar bo xamné mom yoonam du ci nek anam gim jaar bu ñew loolu mom yoonam neeku ci loolu mu xeyna ñaari ku goor ko ak ku jigen ko ñom ñom la concerne waye mom mom bakkar bobu yoonam neeku ci kon bañ ko bañ jëflanté ak mom ngir né juddowul ci ab sey loolu ak togn la té togn nak suñu borom doy wax ci al hadithul qudsi né dama ko haramal ci sama bop té haramal ko seen digënde kon nak bu len toñanté bu kenn ci en togn sama rom kon togn mom baxu bi ci top moy amna yit haqu yam manam budé ci kanam yalla dañ nan ki nek doomi njaalo dom ju juddou ci ab sey ak ki nek dom ju juddou ci ab sey ñoy yam ci kanam yalla yalla lañ fay rawante critère bañ fay xol ci ki ye gën ak ki gënut moy ci ragal yalla ku gëna ragal yalla ko ka gëna tedd fa yalla ndax suñu borom neena inna akramakum indallahi atqakum ki gëna tedd ci yeen fa suñu borom moy ki gëna ragal yalla mo xam dom ji la wala dom jele la kon natukaay biñu natte ci yalla mom moy ak ragal yalla bi gaddi nazar nak ci ki fum jaar ak lolu benen affaire la waye moy taxin nak ki gën meuna gën manam ki djub ci ak njub ci lañuy gëne ci ak njub ci lañuy gëne waye du ci awaskan ndax ki buñ ko dé xéb buñ koy xébé ci cenam ñëwé té wax dëgg yalla wax na lég lolu yoon mu neeku ci kon mom bu djubé té sel melni mu wara mel koko buñuy lim ñu bax ñi dañ ko ci wara bolé té mën na nek doom jojju bu nopi nak ñëw gën fuuf sax ñi nga xamné ñi ngi juddo ci ab sey bi ci top moy amna haq nak ci manam poste bu ñuy joxe bo xamne ci walu adina la jëm amna haq ci mëna jël poste bobay diko doxal comme niko ñëpp doxale bo reusu ko xëñ poste adina ngir na mom nangam rek la bu fekke ne man nako mëna sna ko ko jox mëna nek chef de quartier mëna nek préfet mëna nek sous préfet mëna nek sax gouverneur man na nek ministre man na nek sax président man na nek lepp lo xane poste adina man nako do budé nak ci mbirum diina nak mo am touti ay gisine ndax koku mbirum diine manes nako ca jox ak pal wala det man nañ ko def mu nek imam di jitu ci jakka ji lolou ñen ñi dañ ne kat xeyna dañ koy sib dal gënul dal xamna nak yakuru mu kenn wax dafa haram wala yo ndax xeyna lolou dal metti da dañ koy sib dal gënut lolou xeyna diñ ci dawit moy lelek setan dafa bari ay pexé man na yaq lu bari bari ci lo xamni ni du dara mu jax jaxel la ba lolou yow yaqala lu bari ci jëm ji xam imam bi taxaw sa kanam bi li jité sam xel dem ci lu mel nonu deug la lolou jottu julli gi dara xam nga waye xalaat gi xalaat lolou setan diko jax jaxé diko liggé ci yow lolou man na indi ay yaq yaq yu bari bari motax yenn fukhay ne li gën dal moy kuñ xamné koku nonu la ñu bañ ko def imam mo gën mais bu nekkone imam tamit nek téewul ak jullem dana bax ndax lolou jottu dara julli gi kon lolou tamit man nay bayyi xel bi ci top nak xamna moy ñu wutul ko aw askan ndax doom adama muñtu juddu nopi bokul fenn lolou muñtu nek ku juddu rek amna fu mbokk kenn muñtu ñoom mom cundum kep nek nonu ñu ne ki bokul fenn ah kuñ koy askanal nak ndax ci bayam wala ci yaayam lolou batay amna ay jafé jafé tuti don nak walu ko yaayam lañ gëna notal ci nañ ko askanal ci côté yaayam nga xamné bayam mom kenn duko lu jëndi dañ koy bayyi non rek xamna lolou tamit lu jara xamna yeen yi nga xamné yeen geestu annawazil war nañu geestu ci lolou ba xam ñu gën ko xolaat dal ba xam ndax nak leleg mu jur nak ay jafé jafé bari yo xamné haqiqatan do xam lan la ci walu askan gogou rawati nak dom yi nga xamné manam nit da yor soxnam soxna ci ëmbé ci biir ab seyem xam nga lolu leleg mu am ki sa soxna la waye dafa ëmbé fenen ndax koku sa dom la wala deet lolu yakana ñom seigne cheikh amna ci hadith yu ki ñom bu ñewé dana ko mëna léral ndax da xaw metti ta xam nga lolu bari na ni dayer soxnam soxna ci ëmb fena mu léré ko ne ko ëmb bi mom juru ko mom lenn moy am nga bayé ko nonu té soko bayé nonu su baba dañ ko jappé comme sa dom té yow lérnal yow du sa dom xam nga lolé xawna metti bo né juru mako nak da ngay duggal ci benen buntu muy babu li ande dal di ñew mu daan doon lu metti kon da nek ñaari taxaway yo xamne yu xaw doy war la tay nit ñang koy dund nak wax deug yalla ci lu bari lo xam da lay leer nañ mom baye mëno ci dara ben nga baye ko rek bolé ko ci njabot gi wala nga ciow su ko defé li ande da dam te mu lay indi wat benen buntu bo xamne dina xaw compliqué tout xamna waxtu yu jeex na sax waye mu teje rek ben bi ci muju muy walu mirage ndax kiñ wax ne ci anam gi la bok juddewul ci bumbu sey waye nak dañ nan di woku jur xam nga lu ci bari mom danañ xamne wala danañ yaakar ne diw kat diw me ko def li mom sax dana ko saxal leg wané man la wala jiyen gi ne ko yaw la mu nangou ne mom la ñu wëyel lool légui ne dañuy dox di dox ba jëmmi jamono nak ku goor ki faatu ñu ne ko légui yow kat kon waro doono ndax kat nangam ak nangam loolu batay problème bu reere la bo xamné ñi mirage légui ñu dajja ak mom ko defé yow légui do xam noy def légui yow do xam fan ngay taxaw lolit bok na ci masala yi nga xamne xeyna borom xam xam yi magi war nañ ci gëstu wat xol dal ba luñu mëna tek loxo dal lu leer luñu mëna tek loxo ndax it buñ waxé né doomi njaalu rek kon du donu ndax leerul ba xam ndax li ci ëpp luñ koy leer moy xamuñu ba xam ndax moy bayam wala dit ñu né yaayam dana ko donu ndax yaayam leer nañu né mom moko jur ndax ben bureau ko mëna ëmb lu leer wa ndax goor gi mom rek mom la wala kenen la wala kenen la ñu ne comme xamuñu ko nak mënu ci dogu ñu far ko dakk ben non ne ko yow dodul ndax amu bay way leleg nak ñu xamne mom diiw la ñu xamne diiw la lutax kon su bu ba ñu bay ko non rek te xamne leleg da da ko sekk kenen wala det leer nañu mom kep la sekk ko kenen way dinañ ko dedet doomi ñaalo ngo rek fuko hay neen doomi ñaalo don rek dak gat na bofu dal lolou xamna jarna setan dal waaw jarna setan xamna fuko yep no mom lañu wax lu ci bari ñom lolou lañu wax waye nak jarna setan dal rawtu na fi jamono ju toll ni nga xamni mom wax deug yalla lolou la ngi dem ci mirage bo xamni lolou bu amé rek da ngay am jafé jafé dal lolou kenn duko xam kenn du xamne sax diiw mi mok diiw mi nangam nangam jouru mirage bi lañuy sulli lolo lolou wax deug yalla japp nañ nak lolou refetu gina mom lolou amna waji dafa manam bu dem ba nek mbugum jëm manam sax bo sagganut moy tawu keur gi amna ñu xamne xamnañ lolou ne ciel di ciel dañu dem ba mirage mi tok ñun nit ñu bari taw ay jambour tew ay mbokk tew kenn jël kaddu da difay sulli masal bob ah señ diou kat yaay bëgg mirage waye nak mirage ma jarna tay waxe nga am day melni kuy wax lu farata wu moy sann ci tuti ba lañu tambali yefi kat dafa am lu ci ñuul lolou wax gina dañ ko suturalon ba waji dundu ba xey faatu lolou kay deug yalla señ lañu xamna bu ñëwé dina ci yok dara lolu wax deug yalla jarna setatal haqiqatan lolu mum jarna setat motax buntu mirage bi tan buntu bu la jël la ci walam motax la ñen ñi dañu muju fep rek ñen ñi dañu massa xamnañu gennaw nak mom ni la démé légui dal boy bo nañ ko mirage ci yoon ni genn ko noppé na gaay gu sepp jël dara dajal ko lo xamne leele sax man na mu am lo xamne moy ëppalé ñu ci dess loolu masala la way ginaaw dañu masala rek dañ ko baye rek muki dañ ko baye rek mu doon ben ginaaw xamne ñam gurgé ko jur kay loolu mom wudeel amul jafé jafé xana leer na né gurgé ko jur kuñ xamul mo man nañu xamuñu ko waye leer nañu diiw sangam mom ñoo doon genn ci biir genn bi mu loolu xew ginaaw ba mu takk ko loolu kay amul leunt wala wa lolou amul leunt mo bu don ko am day weur day jeflante ak ñu bari man nañ ni mom lolou xawna ki way leer nañ mom mok diw ñoy nek li amna nak ginaaw ba ñu may ko nak ñu wey nak dom ji nak ñu nek ak ñom ñu xam ko ne ciel bayi non yakar na buñ ko suturalé dal ba dem ba faatu am bañu mirage yakar na lolou man na ki ba ku ko xamu don man nako baña xam te lu bar nak diñu duñ ko xam bis bobu lañ ko xam da mbolo fay tew ku jog yobale lol yaani man de diiw de xam mo ne ndekete ni la bu ko defé nak bu dal di indi wat benen gi ñukoy xolé ci benen gisine wo xamne mom yoonam neeku ci señ bi bu ñewé dina ci ki fekk bo demé kilifa lay doon wala moy mag ci kër gi waye lol bu xasse am rek manam bu doonu 100 danaka sagnu 30 wala 20 lay doon manam kenn du ko tekkati fenn motax yoyu dal jarna ya dal jarna baye xel bu baax na ma ngi jël sax waxtu gaay lu jarna ci lu bari xana ñi koy déggul bu baax rek jëjëm señ jaaf
3: ma sha Allah serigne cheikh yakarna lim ci indi ñepp degg duñ ci xotal di bu so fekk si nañu legi ci jotaay bi bok ci ñi nga xamne bu war na ci andi lan moy solution ba dom ju juddou ci yoon l'islam manane melne serigne cheikh ba lañu jox serigne galas rek mu and ak serigne lamine ci benen waraxa bi ñew na leral lan moy dom ju juddou ci lo xamne du yoonu l'islam wax ne bepp sey bo xamne charte ya l'islam tegon ca cien ga ca cede ca kaddu ga amut lol dañ koy jappé sey bo xamne ba bañi am ay firnde dañ koy jappé sey bo xamné bu féké wax nañ ci dara
5: l'islam day diglé ñu gëssu ci loolu lum doon melna ñew na ci aq yi mu am melna amna aq juddu xamné dañuy am ñoo xamné bu féké lu mel non tabina seen kaw rek dañuy dem di wër avorter wala ñu jëm ay mbir fekk né joté wut dara jëf ji joté wut ak xalé bi dara benen bi tamit wax na né amna haqul karama moy lu jëm ci ñu jox ko batub doomu adama jappé ko nit ta xamné lé mom engagé wuko wayé xeyna señ cheikh gëna insister rek moy dañuy xamna dina ci ñëwaat dañuy laaj ndax kok nga xamné mo juddo ci luddul islam tañ né amna yaay kon amna yaay kon ndax amna ay doomu nday ginaaw amna yaay ndax amna ay doomu nday ndax yaay ji mok baay ji ñew bokku jëf ji kon taw leral na manam ambu man na amé fenen fo xamné du ci biiru yaay ja kon légui lan mo tax rek xana né ambu bi ko yaay ji ambu mo tax ñu né amna yaay kon légui ndax bu fekké amna yaay ndax dana am ay doomu nday lan moy nek relation ak doomi yaayam ya nga xamné amna ko ci benen sey baay ji mom gënë nañ ko ci né nañ amut baay kon lolu xeyna señ cheikh dana ci ñëwaat waye mu melne kom tamit danañ ko laaj lu lo xamne l'islam yow neena la yow dom ji teggula dara ta defo ben erreur bo xamne taxna l'islam dina tek ay mbir mu melne ci alcorane dañuy gis ne sayyidatina maryam bi nga xamene lolu dikkel lako al dafa gaaye ba ñewé dañ ko doon wax ne ko yow de sa baay ak sa yaay doonuñ won ño xamne ñuy jëf li lañ mu melne kon batay day melne wax joju day xawa engagé xalé bi tuti motax yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ne wulitu min nikah la min sifah mu melne dal xale bi gisunu ben texte ci alquran wala ci sunna mu koy engagé carrément way day melne leg leg ñu wax lo xamne manes nako gisse benen gis gis wala lolu seigne cheikh da nañu ci leral lan la ci l'islam wax kon seigne fallu dañ lay jox nga agalé ak seigne mohammed lamine bu ko defé ñu mëna jall ci benen waraxa bi seigne cheikhuna xamna ñi sakku nga ñew jégé ci fi rek mana tok fi ni ci wetu seigne sidek seigne cheikhuna jay jerejeuf
0: seigne jafar jerejeuf oustaz seigne cheikh bousso ci leralu am solo yi xamna ubbi ne buntu bo xamne mom buntu munaqasha la ci ma ngi so bele gaay ngi deyante waxna fi yu bestaq yo xamne suñu penc mi mom ci bare bare bare amna nuñ ko gisee wa inshallah bu waxtanu egge lu ci bare bare dina feñ xamna dina ci netti ben xese ñu jéggal ma rek amna sama nijaay jo xamne masna fekk mirage mo xamne tawub kër ga bobu barna ala lol bañ egge ba ci mirage ni ay mangasin goor gi yep moko séré won kérok bisub mirage ma la doga dégg baat bobu né mom du doomu goor gi wax nañ ne lam def dafa dem ba mangasin étage bu gëna reuy mu yegg ci kaw dal daanu ci digg télé bi dal di wacc bi liggéey té lolou xibar bañ ko xibar fofé rek sok bi moko ali xaru ñak bakanam ki sansa yakarna lu mel nonu nak mo wara tax ñu waxtane yu mel ni ngir xol nan la ci société bi di def kon señ glas pamba lañu jox mom moy modéré ñaari lu jotaay bi al oustaz mohammedul amin mom mo koy def li mara waxtane nak moy ndax al istilham waxtane moy yegal ndax dis na yegal ki nga xamne mom moy wala du ci bayam am det kon oustaz bu ko defé kon ñu xamne ñaar fukki minute mom lañ leen may ku ci ne ci ñom ci wërëngël bu ñëkk bi ñaaral bi bu ñëël ci waté kon may nañ la fukki minute ngir ñëw laaj la benen laaj bo xamne di nga égalé waxtaan inshallah kon dañuy jox singles bamba mu ubbil oustaz mohammed amin sall mu ñëw ak ñun ci ñaari lu jëtt ginaaw bo señ mohammed amin sall noppé señ sidou dina ñëw ginaaw señ sidna señ sherif hassan dina ñëw mom itam ci jëtaay bi inshallah taala ñu fatali mbokk yi ne amna ay sen télévision yu jallali waxtani bokku na ci al qadimiyya bokku na ci gede tv bokku na ci bishri tv bokku na ci itam as-samadiya ñom ñep ñing koy jallale ñi ngi jallale jotta bi inshallah taala kon señ fallu ñu jox la kon inshallah nga ubbi sans mo insal
6: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila khadimihi wa sallama tasliman kathira mbokki ñu leen nuyu baax da leen siaré di sof sama cadeau ci ak nuyu bi ci ni ko señ jaxfar di ndokki la baax docteur señ khadim bousso mi nga xamni mo waccayu magalu gédé ñi ñaan suñu borom lepp nek ngeureum ak ak nangu comme ni nga xamé ni dessine señ cheikhna wax na ko légui ñu dik ci ñaareru wër bi and ak señ lamine sall mi nga xamné ñepp xam nañ ko di dom ci señ abba sall ta boko tuddé ñepp xam nañ ko ci réew mi ci xam xam ci jang ak jangalé moy lu mel ni nga xamné mom la ko ñepp xamé mom nak lepp ci am ñangam ci réew mi la ko défé ndax mi nekkon ci kër wajuram señ abba sall mu indi won fa ben borom xam xam bo xamni ab tukudo la ci mom la dara jang ba jaar fi doom soxna di jaar fep ci walu alquran ak yunu mel ginaaw bi ci kër ga la tok ci ron señ abbas jang fa lepp lu aju ci xam xamu diine genn bo xamni xeyna mom ñu bokkal ñepp ñu gennon bitum rew jang waye mom ab gennam xeyna taxu ko wona soori nonu ndax mauritan la dem ci arabie saoudie manam ñom ñoko fa yobbu won ci ben concours bo xamne ci walu khiraat la jëmoon mu defé won ko fa ci loolu la fa doon gëssu ci ay concours ak yu ni mel ginaa mu dikkat weyel am ñangam ak ak gëssoom fa wajuram nekkon ci tisari xam xam ak jangale te la nek ba ni muy wax ak yeen kon mom lañuy andal tay andal ci ñaarel wërngal bi limi waxtane moy al istilhaq masahiruhu wa ahkamuhu lool nak yakar na ni fi serigne cheikh mi danele ndax serigne cheikh defna yefi borom xam xam ndax borom xam xam budé jangale ci bu doon bokk fekkon ci majale sam mu jangale tay dik rek ne la ki sey la bo xamni dom la bo xamni bayiko ci sey ki amna yaay way amul baye fa lay yam ak yow waye budé nak ci cadre yu mel ni muy conférence ak yu ni mel day ubbi majal bax ci ñepp manam day exposer bu paré ubbi ay buntu gis ngeen ay buntu yu bëré manam ubbi nako li nak lu am solo la ta défé lo nak ci jamono ji ndax ñu bëré ci borom xam xam bu ubbé buntu yu mel ni da ngay gis ni sax nit ñi xamut wala sama sar gi nga xamni seen allo da gatt day def ay problème ci ñom da fekk li ay problème yu reey lay indi ci société bi ci bi ngi dund motax bi nga xamni mom la señ lamine di waxtane ta moy ni ko buñ ko don wax ci olof manam domo wala li señ cheikh wax legi moy nit ki nekk ne ci sey comme problème bi ñu la wax legi señ cheikh na do nga wax legi na gis ko xamni ci sey la nekk am dom ñu xeyine dañuy ménage te dom joju ñu bëkk fa génné te koko ba muy judd ci sey la nekk kon koko kenn lu ko jappé dom ñaalo ci li señ cheikh wax waye koko legi nan lañ ko jappé legi nak fofu nak la témo señ lamine mi di tambulé ak yenen yu bëré bël luñ ci mëna joxé ci ay misal ci domo nan phénomène bobu non ak jafé yu muy jott ak lan moy ab atem xamna duma ci guddal dama jox señ lamine rek mu duggal ñu ci témbo bismillah
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم بكي نيغي لين دي نويو دي لين زيارة دي جيتال نيو بي نك خا موي بوروم دك بي دي سيرن منتقى نيان يالا مو غودال فنام li nga xam ci mom la yanu yalla way faral ko ko mu ko don ko beug lu melni waxon na ko fi kérok bama fi ñëwé señ abdou khalid mi makoy fatali sank maniko yow nit ñi dañuy reub xam xam yow nak borom xam xam ngay reub neena ko bo dajek serigne touba bu la ne lan nga ma defal ci sa khilafa doyna seuk nga ni ko indi la fi borom xam xam ko tamel ne serigne abdullah sani muy jangale fi xam xam way yakarna fi ku fi ñew di indi xam xam xeyna serigne khadim ñing koy sant diko gëreum bolé gi ñi ci bolé bolé gi ñi ci bolé du dara lu dul wan ni waxna ko ko ñi nga xam ci dañu nek nonu tariqa yi di nonu tasawuf dañu war fuñ tolu di gis ni kër yaangi dem lante waye ñew fi di fi indi xam xam mom ka jalibi tamr ila ayb khayb ard khaybar rek xam xam fi la fekk bax luñ fi wara wax rek ñuko wara xam nak mom serigne khadim mi liñ fi wax yépp mëna na to té micro wax lépp yaal té lolu ñëpp xam nañ lolu serigne cheikh daniel nak manam nim ko défé comme luñuy joxanté la dafa melne dafa wax ba fi nga xam ci fala wara commencer mu bayyi fofu ni ma agalel manam dal tay yi mo bëggona xam fan lay commencer mom ubil na mako té li serigne khadim wax ni dañ ko wax ni ko mo do ko wona jël thème parce que dafa sensible sensible lolu tax ñu war ko jitt comme ndax yaakar na yi wara genn bu genné danañ xam ni manam li war nañ ko def ay thème thème parce que lu ay ci société bi la doomu ndialo dafa am ñaari xaj xam nga dafa am luñu wax wala dul firash manam wala du zina moy doomu ndialo waye nak dafa am yox wala dul firash nak ci bir doomu ndialo moy wala dul firash moy ki nga xamni si doomu ndialo nga xamni ci boom la juddo ak doomu ndialo bo xamni juddewul ci boom doomu ndialo bi nga xamni dafa juddo ci boom mok ki nga xam dafa judd ci bir sey ño bok ben atté ndax ben way bo xamni dafa am soxnam ba jotté sey ak mom mu am ben way bu jige ci all ba ñew ndialok soxnam ndialok mom nek zinan mahd dom je ci juddo manam day don yaayam di don jeukeru yaayam ka nga xamni si mo joge ci all ba ñew ndialok yaayam nak koku lañ nane ko amu dara koku mom lañ wax walu firash bu leer bu fiñ bu ci ñew nek ci sahih bukhari hadith bi manam yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko indi ñaari atté ben way bu ñaw ut ibnu abi waqas ak sa'd ibn abi Sa'd ibn Abi Waqqas dafa am ben xalé dafa japp ci loxol ben xalé dani Utba ki sama doma denk na lako ñi dem ba jëmi jamono Utba ñew jël ci jël loxo xalé bi ku ñu wax Abd ibn Zam'a ñew japp ci niko ki sama rakka Utba niko ki sama doma ki ko ni sama doma daf ko ni sama mak saad mom moko jur ci jaamu zam'a abd ibn zam'a ni ko yeet sama rakka ndax sama jaamu papa moko jur ki dafa ni sama jaamu papa ko jur keni sama mak moko jur ci sa jaamu papa bañ ne ba ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam yenenbi laaj ni yen numu deme Utba ibn Abi Waqqas niko khale bi ke sama mak Sa'd momako denkon neena minko amé ci jaamu zam'a ta zam'a bo gor yantib sallallahu alayhi wasallam la mo jur sawda gor yantib sallallahu alayhi wasallam muniko yow nak muniko man ki sama rakka ndax sama jaamu papa moko jur yantib sallallahu alayhi wasallam danni dadi wax abd ibn zam'a niko jeulal sarak fofé la bat bi ñew ni al waladu lil firash wali ahiri al hajar muni kon ndax daf ko ni wulida ala firashi walidi yentib jël firash bobu ni kon nak huwa laka ya abdu al walad lil firash walil ahiri al hajar kon kelen jeli ni kon dom jigen lumu eumb bu fekke amna jeuker lumu jur rek domu jeukeram ndax dafa am lu ñu wax alaqa tabaiya ak alaqa shar'iyya manam domu njaalo ci yaayam lutax ñi ni da fay don yaayam parce que dafa am ak mom alaqa tabaiya ndax mom moko jur alaqa tabaiya la bay nak bay de li tax ñi nan moy bay alaqa shar'iyya mo wara am du tabaiya ndax dafa am ndox muñ jël ci mom rek legi nak bañ koy jël ci mom ndax dañ ko jël ci kaw manam sey wala deet bu fekkene ni jëluñu ko ci code sharia bu boba ndox momé bu formé dom kañ ko jëlé ci mom day ñak motax yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam bam né motax amna ño xam ci dañ nan li tax xalé bi du don moy xamuñu kuy baye

mbok ya assalamu alaykum mbok lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbok Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé daru salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci daru salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné sen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein daru salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier daru salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci ante prise daru salam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise daru salam tournage ñoy ñaanal serigne muntaha basirou mbacké khalife général des mourid mu yagg fi lol te and ak wër

0: ci ñoy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewo lu ni mel ku ci mel ni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngoo
1: waaw soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw dana la ko leral waaye dama am tuuti lu ma bëgg a leral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma yeeyee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne dama bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commen samp daara fii si saamu sëñ Baara Kourédia daara ji juróom benn fukk nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafee ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa sëñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci damaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñibi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewin waxtaan ak moom mi nengal Sëñ Fallou nekkatu Sëñ Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne ma wëyale ko comme ne la ko Sëñ Saliou waxee woon ma ànd ak Sëñ Baara nag di ko wëyale daara yooyu ba Sëñ Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Sëñ Touba ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye dana la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga andi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ko joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am yett waajal nañ la waajal woowu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saafara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaay yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
0: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
1: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn bedaan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan wi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy ulloo nga indi ko su sa gannaar xajoo dama la koy ulloo nga indi ko su sa dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal danaa la ko ulloo nga indi ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne sunu borom moom mooy fajj waaye man damay ñaan dong kuy ñaan nag ñi ñu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len né len damay ñaan waye damay faj nangam moytu len ko ndax faj mom yalla rek fay ñun dañuy ñaan donc dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi lolu yi ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rako ne sarax na waye wéxal ga dal duma ko laaj mu ko ta jurut keuyiro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba paré ma door ne bu sétal way jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñ mu jëm ci walu keuyit
1: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama nan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dañe may la demal ba gis tan damal bo gis wer rek nga ñew nit sax da koy def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbana la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol lam man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox may yërem ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax damay wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fay yang ko xor ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tiir la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né hé ko dé duma fa dem ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab dégg na ma na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem ankay na ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni ca yëkëri sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox mako kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah daal wax deug yalla teggu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëm da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé dugalal ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fu ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi dañ jaami yalla ñuy dawaay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu yarad waye ban mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dégg inshallah da nga dégg am na xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bay re ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu ngiré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubéggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bu ko waxé melni ni la tane bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënuma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokko na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dinañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xoreje
1: non bu doye marché occas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mom mo fa nek numéro 9 bob bo ci dugg na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay tuuti rek so ne kër baba kër lay daara alcorane ji fa lay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu inshallah ci tabla bu son bi dene daara ji inshallah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xam rab mo la ko def ak bëgg xam do adam mo ko jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu neew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay ci savare ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dañ remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da ngay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal da rawano ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci def rek yalla nango rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxale ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar na ni deg nañu ko fi ci samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne ci mom moy rombu cornis bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne ci mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci are card gi ku beug jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye ko yi buntu yi day am solo may siari mbollem ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fu lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou baraka ci wërou tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu li reuy bi nga xat ñuko taxaw ci walu magal kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem khalifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye na di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dama am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccé ak muccélé ak liggey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp yu barka alquran
0: adresse baangi fi ci Touba Samouk Serigne Barakhoura dia ay kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jërëngën jëf
2: Benno FM 106.0 awal karam

lamp moy ak way bi gëna jup mo jamp lamuy defal gor ba mu mat ba moti tajariwul ci xalwi ñu xoti ku mën na defa ko xamna wi yon wa ngo ma ibra fal gor jutimul fami tok diine amul ku melni sewru faalu mo gëni

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñoo ngi yëkëti kaddu ci ndigalul Serigne Omar Bousso, ñi Khalifa Serigne Mbacké Bousso. Tambalé kaddu ci nuyu ak ziar. Jité ci Khalifatul Am bin Muridina Cheikh Mohamed Al Muntaka. Ñaanu ko sun borom jagal ko fi te motale ay nalam. Waye di nuyu ak ziar mbolem bokk julit yi ak bokk talibé yi nga xamné ni ñew nañ bokk ak Serigne bi bis bi ñuy dundal. Di ci fatale ko Serigne Mbacké Bousso niko Serigne Omar waxe legi ñi ngi tambalé kaddu ci sante bu baax mbolem ñi nga xamné ni téw nañ ci bis bi di ay bokki Serigne Mbacké ci Bousso be ak ci Mbacké ak ci Afé ak ñi nga xamné ni ay bokki dérèt lañ waye tam ñi nga xamné ni ay bokki talibé lañ ak ñi nga xamné ni Serigne Mbacké moy sen buntu ci kër Serigne Touba ñom ñep njabar gi gis nañ sen taxaway ak sen yéene ci bis bi motax ñu ngi leen di ziaré bu baax di leen sante di leen gëreem ci téway bi waye tam di sante autorité yi nga xamné ni ba Serigne bi tambalé bis ba légui diko wajal ñom ñom ñoko and tambalé ko CRD bi nga xamam lañ defoon waxtaan ci ñom li Serigne bi bëgg ci bis bi ak ni bëgg mel ko ñu jël ci engagement té la ci man naam taxaw nañ ci ba mel nam wara mel lolu seen tiant ak gëreem ñing koy tek ci loxol délégation maire mu jotali ko mbolem ñi nga xamné ni ñoy ay autorité té déw ci bis bi and ak Serigne bi bis bi kon nak li bokk yi bëgg ñu teunk ko rek moy mbolo mu nek bo len woyé wa nga leena xamal touti ci tax nga wolé fi nak ci gédé bu so bu fi Serigne bi woté ci bis bi ñuy fukki fan ak juroom ben ci wéru tam xarit man na no wax ni ñaari mbir moko waral ben bi moy jëmmi Serigne Mbacké Bousso benen bi moy xew xew bi nga xamné ni amna ci bis bi kon defena ñaari yu buñ ko xamé rek li wundu dajja bi da fay dal di leer bu dé jëm ji nga xamné ni moy Serigne Mbacké Bousso bokkon ci jambaari Serigne Touba radhiyallahu anhu bok ci ñëk and ak Serigne Touba té sax bamé and ak Serigne Boba Serigne bi woté gul yoonu mourid ñu bok ci walu dérèt ñëk seenu and ci walu ruh ndax ku nek xamne mom doomi nijaay la ci señ bi waye doomi badjan la ci señ Touba ndax wayjuruma goor mi señ bi soobe mok mam soxna jaara ño bokk wen wayjuru jigen ak wayjuru goor kon fofu day don doomi nijaay ci señ bi ndax señ bi soobe moy nijaay señ bi waye tam wayjuruma jigen di soxna Fati Balla al Kubra momit doomi mam Balla la bokk ak mamour ante sali wenn wayjur fofa day don domi badjan ci señ bi motax señ bi kuma sandi wo da ko wax yamna amati wa khali yow sama domi badjan di sama domi ndijay non la ko dan woyé mu téla tabbi ci loxol señ bi ndax wax nañu bi mi tabbi ci loxol señ bo mi ngi jangal qur'anul karim ba tollu ci suratu taha wala tamuddan aynaka fofu dañ wax ne fa la ko señ bi ñeuk bindal seenu and fofu la tambule señ bi motti ko alquranul karim ji jangal ko leuf ci xam xam yebal ko ci borom xam xam yu magi ngir mu yok fa alwam ku melne señ sambatu kulorka ak yenen borom xam xam mu dem fa bani señ bi di yeesale wote bi muy 1883 ci Mbacké Kadior wax nañu bo fekk na señ bi yebal ko dekk buñu wax ngeek fal am fanni xam xam yo xamne ni mom la fa don yaata mom la fa don yok wax nañu biñu déggé xew xew bi ci la daldi bayiko fofu ñew yéssal ak jaayante ci señ bi daldi taxo mom nak taxo gu wër wër ñu bokk nek Mbacké Kadior 1883 ba 1884 bi señ bi joggé fofu ñew Mbacké Bol atum 1885 fi ñi wax Mbousso bi ci Mbacké fi le seigne bi and ak mom ci khalwati bo xamne ni wax nañ ci la doon talifé téré bi di masalikul jinan masalikul jinan nak di téré bo xamne ni ko bëgg xam jangale seigne touba ak limi woté bo ca dello dang ko mëna lér dana mëna lér sa bop ñu wax né téré bobu ci khalwo bi ko seigne bi wété ay bi ko seigne bi doon bindé mok seigne bakki bu so ñoo ca bokkon nek bobu seenu dundu wésu doon kubéru ndox ak ben nga bu baray nga bu ciaré mom lañuy lek ci 24h manam waxtu ba waxtu wa dels non la taxok señ bi ci mbacke bol and ak mom ñew mbacke ñew daru salam ci sant bi andat ak mom ñew touba ci sant bi ci atum 1888 ci li gëna wër biñ toge fi 1888 ba 1895 bi fi señ bi bayiko di dem mbacke bari wax nañu señ mbacke la waxon nako da ngay tok fi ci kër gi ci touba ku fi ñew nga saytu ko su fekke limi yitté wo luñ lo mëna safara la nga safara ko tam yam fi bo geusto ba gis ne ku wara jall ci mbacke bari la nga yabal ko mu jall ci mbacke bari señ mbacke dal di nek fi ci kërëm gi ci touba kon loolu señ bi nek ko wutal ci kërëm gi ci touba gannaabu señ bi démé mbacke bari yagu fa lool ay wër touti señ mbacke dal ko fay fek ngir boba mbolo ma ngi dag di dem momit namel gu am señ bi dal ko fay fek fofar señ bi yagu fa xew xew bi dal di am xew xew bi señ bi nekké touba wax nañ né mom la señ bi ñëk yabal ci kiñ daan wax na ko ya mom ndar muy touba bi nekkon ndar ñu na ko ya mom ndar mom la fa señ bi ñëk yabal té lool cheikh mahmoudou bachir bin nako ci minanul baqil qadim wax nañ né ba fa señ bakke démé ci xam gum xamone diplomatie ak numuy waxe kilifa yi bim waxe touba bi nopp touba bi dafa bëgge bëgg ba jox ko ay yobbal yu bare bare ne ko bo demé nak mako joxal señ bi ngir bekk ci mom kon gannaaw bi nak la ay mbir xew yu bare bare ak fekko nit tukki bi mën doona ñak motax li xew xew ba señ bi digam ak tuba bi jaar fi mu jaar motax sax bi mi bi tuba bi ñewé ci señ bi wax nañu bin qasida go xamné ni man na am bu ci tuba bi téelono jot man na am sax yefu demé ni mu demé ndax léral nako ci lu bare bare mang ko tambalé won ci waxal ki ngay nek sa kanam ñu na ko ya mom ndar te melakaani bu mu la tilo ba te wax do ko wax li ngi ko wara wax di ca leral tuuma yi tek ci kaw señ bi te lepp dara wëru ci waye non la mbir ma demé ba señ bi dem ci geej gi diir bi señ bi demé ci geej gi nak xam ngeen ni tuba bi dañu wax ni tuba bu fken dekkati tasara njabot gi loolu la señ bi wax ni qusur ya khalat wal ahlu anni tafarraqat limadhi allazi anhu al madih qasir señ bi daf ni tasara ngeen samay njenni tasara sama ñon té dara waru lako luddul taggeme tagg yonent bi kon dañu tass jabot gi ñu tassaro ci biir rew mi mag ñi ku nek am fo dem santi fa fete fa señ bakki bu so mom dem fu ñu wax ke serif ci wetu tiwaawon digam ak tiwaawon juroom ñaari kilomètre fofa la nek diir bi señ bi ne ci geej gi teewut nak da nañ fa deggante ci ay lettre yu bare bare yo xam da na sim da na ko bindante ak mom motax lettre bi ko señ jëk bi mu jëbin nak mu jaar ci poste bi señ bakki xamne kon amna li bëgg xew ci atum 1902 ci la fa jégué ñew fi di sant fi ci Al-Azhar muy fi ci gannaaw sous-préfet bu Ndambi sous-préfecture bu Ndambi fofu la sant ci Al-Azhar tuddu ko Al-Azhar difa jàngalé ak ayar ci atum 1902 ba 1917 wala 18 ci la fa jégué ñew sant fi di Guédé bu dekk bi di Guédé señ Bakké ko sant ci tiru señ Touba ci ndigalul señ Touba radiyallahu anhu ndax moko waxal nako da ngay dem Touba bo démé nga nat lu tollok ñaari kilomètre ak mil ñaari mil moy kilomètre ñaari kilomètre touti nga santi fa ngir dama bëgg sama naal wama fay naal muy juma ji bu noppé nga fay joggé diko saytu muy jumaay Touba ji tay motax wax nañ bi ñëwé fi juma ji nek mu doon kërug Touba nat nako digëm ak fi di jumam ji jakam ji nek ci natukaay yu bare bare ci lu muy dox ci lu muy jang ci lu muy cornomètre bam jox ko barab bi mu ñëw santi fi atum 1917 wala 1918 motax bim ñewé tam wutaluko aw tour ñu ba dañu japp ne gédé gi ngi ci dégg xeyna comme ñun suñu ciosan tukulor la wala alpolar la motax ñuy ñukoy dabu gédé village ba nek ci fouta waye ñaari gédé aw tour dong lañ bokk ndax ñun bu dé ci fouta golaré lañ soso waye ñun ciosano waye ciosano won gédé village gédé sant bi ne waye gédé dañ wax ne fi ab dégg la bu fi néwon té jéxat jang ci ba légui ba comme señ bi de ko non demal Touba motax mom wutul ko aw tour da ko bayyi non rek motax gédé ji neeg la bu fi néwon muy wey comme ni ngay déggé mbal di way deg yenen ak yenen yo xamne ay deg la yon yu don ta fi barab ñu jël tour wo jox ko barab kon lolu mo ciosan gëdd fi tam la nek 1918 wala 17 di fi jangale di fi yar mag ñu bare bare nak nga len di deg fi la len señ bi taxawo señ bakke jangale lu bare bare mag ñu bare bare ci tawi njaboti señ bi fi la len señ bi señ bakke jangale lu bare bare ak njabotam yar len kon ci la nek fi ci ndigelu señ bi di fi jangale ak yar ak yu mel non señ bi fetele won ko nak walu lepp luy atté ci yoon lepp luy manam tontu ay bataxel lepp luy ubbé lajub diiné bu ñew wala lettre bu señ bi bëgg bindlu mom la ko faralé won manam dal mo do ko doon superviser lepp lu jëm ci walu diiné ji ci yoonu murid mom la ko señ bi fétalé won mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam jéxé di mi ngi fi ba légui kon ci lolu nek atu 1918 1927 señ bi laq lélu ci boromam ku nek xam na ni bi señ bi jogé tuba bi commencé won nañu siwal bëgg créer tension bo xam day am ci digënté njabot gi ngir mëna jax jaxal wala bok am aw yoon ci biir njangalem señ bañ siwal ne njabot señ bi dañoo wuté ci kan mo wara wutu señ tuba radi lanu ci la señ mbacké bind lettre bo xam ni lettre mi ngi ak ñun ba légui ku bëgg ko bëss man nga ko gis di ci léral ki nekkon dar ñu na ko ya ko mom lu bare bare ci la ko waxe won ne ko wuté mënta am ci yoonu murid ndax señ bi bimu fi joggé ñetti mbolo dong la fi bay muy ñim bokkal mamour ante sali ak njabotu bopam gi ak talibi mu ne ko ñim bokkal mamour ante sali bi fi mamour ante sali joggé dañ ko def ni ñi def julit bi nak moy yonal ko mirage ko ñu and ak señ bi ku nek la cey sa ak ñu jox lako kon nak mënu ñu and ak señ bi don sen bay bu nopi wolbati ko di xëccio ndonal señ bi kon ñoño mom mënu ñu xëccio mu ne ko ñi ci dess moy njabotu bopam gi mon ak njabot ak bofam git yarna len jangal na len xamal na len l'islam te l'islam lim jangale moy bo deme ba gisseto su wayjuru gor sa mag ju gor moy don sa waccu way wayjuru gor mom nga koy jox mon len ñom nak señ bi jangal na len bañ xam ni wara xam te ñom ñep nangul nañu sama wadul musa mo len mag kon xajjo mën tam kon dan nañ ko nangul mon ne ko nak mu dess nun talibey mon ne ko nun talibey nak ñaari mbir dong mo manam ben manam ñom ñi di njabotu señ bi dañuy jaar fi leen señ bi jaar lo won te japp nañu lool lañuy def mu ne ko baba dañ leen top wala ñu jak ñak jaar fa señ bi jaar lo won te japp nañ duñ ko def baba dañ leen top ngir warmal señ bi kon mu dakkal ko ne ko wuté mën tam motax post khalifa général des mourides buñ koy waxtane jamono yi señ bakki bokku na ci ñeeko ñeek sam ci yoonu mourid té lolat tambalé wuko rek ci lettre bobu waye bi señ bi dello ci boromam wax nañu déggan li señ bi joxon ci amadou mustapha moy bis bu yalla ñëwé ak dogal bi nang ma yobbu touba té bo né nga tégg ma ci loxol sa baye mbacké wax nañu kérok ci amadou sa jëlé señ bi ndiarém bañ andi ko fi kërëm gu mujjigi da no yabla ci señ mbacké gu so wax nañu ndaw liko doon wax ci xibaar bi bim ñew fekk nako mu waj ba jek nako man de jappon na ne sax la mo waxon dox ci fi wax nañu bam demet mo dox ay jéego bané fi de la ma señ bi waxon bañ kifé touti gis nañ fa mandarga mo xamné ni señ bi moko fa defon muy fi nga xamné tay fi la teud tay di nopal lepp luñu defal ku delu ci boromam tam jurit bu delu ci boromam tam señ mbacké moko defal señ touba moko topto moko liñu wax julé moko duggal ci kërëm gu mujj gi tam mok ñam ko andalon bam noppé tam ci la denk njabot gi léral len lu bare bare ci li señ bi bëggoon waye tam nak ne len nañ delu ci Amadou Mustapha te yeslu loolu kon fofu la ko tambalé gënaaw ba mu def ci lam ci def wax nañu sax kérok biñi topato señ bi ba waxtu julli jot ñu nodd dafa wax ne nañ bayyi lepp té dem julli ji ba ñew ndax señ tuba dañu lepp luñuy defati bu waxtu julli jot nañ ko bayyi té dem julli ji non la def ba topto lola ba lola fété fi mu wara fété kon taxaway bobu la amone ci liggéey señ muy taxaway bu am solo bo xamné ni defna histoire yoonu murid dotu ko faté gannaaw seigne bit taxway bobu la am ci gannaaw cheikh mohammedou mustapha ci diko laye bir ak diko diso ak mom ci fann yu bare bare ba sax waxna diwanul mouridin bi nga xam cheikh mohammedou mustapha moko sos te lekkale won ci njabotou mourid gep manam lepp lu jëm ci walu xam xam ak diine ak saytu ko poste bobu seigne bakay bu seigne mi lako joxone mu liggey liggey kon dal bu nu beugé tank seigne bakay mom moy jëm joj mu dess nak bis bi nga xamne ni mom lañuy fatali ko bis bi tam di fan ak juroom ben ci wër tam xarit li tax kilifa yi tan ko ni koy dundal moy bis bi nga xamne ni seigne touba mibeet yim fi bayyi won ben men mibeet ma nekkon dem ziyara ji yunus alayhis salam 1928 ci la cheikh mohammed mustapha defon delegation bobu ñu dem joxe seigne juroomel ponk ci l'islam waye motali wali yene seigne bi ci joxe ponk bobu manal ci sama won manal ci seigne fallu ak mam cheikh anta ak lenn ci seen njabot bis bañ delu ci won nak mom la njabot gu japp di ci fateliku waye diko ci ñaanal moy bis bu am solo moy bisu tay bi kon ñi ngi dalal ñepp jamm ci bis bi di fateli ne gëdé bok ci Touba xeyna Touba amuñu baxu di jambat len ndax genn kiliftef mo fi nek te nangou nangou mi kiliftef mo wudum taxal motax lepp luñ am luñuy wax lu jëm ci dëkk mom dañ koy baye ak señ bi mom mo cey wax ci amou dum taxal lañ ca wara def dañ ko ca def kon dal ñongi dara gan ñepp di sante mbolo mi ci touru señ bi waye tam di sante mbolo mi ci touru señ bi di fatali ne bok na ci ndigal di señ bi joxe won ci magal bi moy fepp fo xamne ni njabot seigne bakay bu seigne nek na fa donte kenn la fa wala ñaar lañ fa nañ créer li ñox fédération soppé seigne bakay bu su mu lekkal njabot gep ci biir réew mi ak ci bitim réew lolu seigne bo xon na né talibé bu ñew ci magal gi wala bok ku bok ci njabot seigne bakay te ñu magal gi tay ab soppem waxon na nga yobale ko te bo démé barab ba nga nek donte kenn nit nga fa nga taxawal ko té fess yéne ñu def ko muy mel mbolo mo xam day nek wenn say képp ku fi nekkal seigne bakay bussou ñu and ak yow di liggéey ci sa gannaaw loolu bokku na ci ndigal yi nga xamne seigne bi joxe won nako xayna bu ñëwale bu ñëwé ci ay kaddom ñak ndigal yi ci top mom dana ko joxe ñu santit ci turu seigne bi suñu bokk yi nga xamne ni dañoo ñëw bokk ak ñun bisbi muy suñu bokk bussou bi jëgé Touba Mourid def délégation ñëw bokk ak ñun bisbi waye suñu bokk bussou bi jëgé Dagana ak suñu bokk bussou bi jëgé ci bokkar ali ak yenen barab yi fa santi ko te ñew bokkam ñun bisbi waye nak fekk fi suñu bokkim bu soobe yi nga xamni ñom ñoo bokku dekk ci dekk bi señ bi neen ñi ngi sant ñep di gërem ñep kon ñi ngi tan kaddu gi fofu assalamu alaykum wa rahmatullah
2: jere jeuf ci señ fallu bu sa bal di jere jeuf kaddu yi leer na te ñun ñep am nañu yobbal ci señ bakay bu so li nga wax ci federation yi nak mak señ mustapha kan deg nañ ko dana siiw ci télévision yi dana wër aduna bi ndax nun ñi dañuy tukki té sa yi ñu dem ñew na baye Omar ñaanal ñu dem Angleterre ak France ak fepp kon fu ñu fekk talib Seigne Mbacke Bousso nañ ko jottal kaddu gi ñepp xam kon nak kaddu gi bi mu joggé ci Serigne Fallu rek day ñew ci Seigne Alhadji Bousso ñanga mu ñew wax ñu ci dëkk bi wax dalal gan yi waxtaanal ñu momit mu sof ci kaddu yi nga xamantene Seigne Fallu def nako kon bismillah serigne alhadji busso nyanga bismillah bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibe yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaré di len balu ak di len bal ak ñaan yalla bo len jéggal barke serigne touba di jël cadeau ci touru serigne amour bousso nga xamne moy khalifa alhadji mbacke bousso ne mi ngi nuyu mbollem bokk yépp goor ak jigen nak ak ndaw di sante yalla bu baakha baax ci bis bi nga xamne bi yalla jaglél na mu ngi diko woté diko magal diko bégé moy bis bo xamne bi woor nañu na bisub mbegum serigne touba la bisub mbegum serigne mbacke bousso la ak mbollem mbokk yi baxim andol ñep kon nak bu yalla dogalé ñu diko magal fi ko wote fi fi gade serigne bi wo ci mbollem mbokk yi ñep wusi nañ bokki musse ba yépp ak nu ci amana bokki ñepp ñew ni bokki mbacke yépp tambalé ci maaram ba fi ñu tollu lu ci amana bokki ñepp ñew ni mbolam cheikh yi nga xamné bi mbolam bokki yi nga xamné bi ñi ngi bokku ci maharam ak nu ci mëna bokki rek ñew nañ ci bëss bi ci yow ak mbolam cheikh yi nga xamné bi ñoy njabotu serigne touba gi nga xamné ñu andona ci mbacke di liggéeyal serigne touba ci l'islam ñoy ñepp itam kenn ku ci nek sa ndaw tewna fi ba sa khalifa tew def kon mu ngi sant ñepp ci and gogu nak ci jitu moy cheikh mahamoudou muntaha bi nga xamné mom moy borom bis bi ndax mom bi nga xamné bis bi daaj ak jégé ci suñu da dem ci mom yéggal ko ko laaj ko ndigal mu joxe wat ci ndigal soñé ci ñuy xam la né mom limuy dund rek moy ndigal serigne touba fu ko fekk rek loolu lay jëfé kon bis bi ndigal serigne touba ci jitu serigne bi yone na ci ay ndaw yu mat ay ndaw taxaw nañ ci wa taxawé di sant itam serigne sidi mbakam serigne abdoul ahad mi nga xamné mom itam yone na ci ay ndaw ci bis bi ta nang ko da défé rek muy colère digënté ak mom ak digënté itam ak mbousobe digënté serigne abdoul ahad ak mbousobe gep kon loolu mi ngi séral bokk yi na ñoom ñëpp tew nañ ci wala jabor serigne touba ñoom ñëpp kenn ku nekk rek sa ndaw tew na ci kon mi ngi sant ñoo ñu baaxa baax di sant talibé yi nga xamné bi itam ñoo aju ci mbousobe ak fuñu mëna nek dëkk bi ci réew mi ak ci bitim réew ñom ñëpp taxaw nañ ci bës bi taxaway bo xamné bi mat na sëkk kenn ku nekk bayina ay yitam ñëw ñu sori ñi itam dikku ñu waye seen adé ñëw na seen taxaway dikk na seen xel mi ngi fi seen xol mi ngi fi itam kon ñëpp xamni ko ne taxaway bi ci taxaw rafet na lool kon sëriñ bi mi ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp di xam na bës bi dal mom bës la bo fonk bo xamné bi képp ko xamné ki taxawal nga ko ci loko ci taxawal loko ci defal rek dana ko yek te itam dana sant baaxa baax taxaway wi nak bokk yépp taxaw nañ talib yépp taxaw nañ rawati nak jabotu serigne ibrahima geey gi mi nga xamné mo doon kenn serigne mbacke bouto doon ku ko jappal ci diine ji ndax képp ko xamné ki diine da ngay noddu di wote diine kon koke bokk nga ñi nga xamné bi ñoo doon japp serigne mbacke ta serigne mbacke da liggéey ci diine lo xamné li mom ben ndam doon seug ndam ndax fi ni ni rek senegal gep bokk ay buñu julli ta lolu motax touba gep buñu noddu fajaré da ngay dégg noddi melni ak jaar ay jang te yego wuñ ne kene ko sa montre nga xol sa montre ma ko sukkuni ko itam mi ngi sukkuni ko ci montre serigne mbacke bussu kon lolu doyna ndam seuk ci serigne mbacke mu def ko serigne ibrahima geey nak bokkor na ci ñinga xamne bi jappal nañ ko ci lolu baaxa baax kon njabotam taxaw nañ ci baaxa baax ku melni kabu geey ak mbollem njabot gi yépp ñu ngi leen sant te gëreum te di leen ñaanal yalla defal tawfiq ak barke barke serigne touba ñu ngi day ci gëreumul serigne mbacke bouss kon da serigne bi dal neena sant da mën ta yor sant waye xol sedd xolam da sedd na guuy sant da mën ta yor sant waye kon dana wess sant mu ngi sant gi nak batay mu ngi dem ba ag ci mbollem presse bi nga xamne bi ñi nga andal mom ci bis bi ca bañu ko tambalé japp bis bi diko yeglé avant première ba yeglé yi waxtu nek sidi yek ñepp an nañ ci radio yek télévision yi bayyi wuñ kenn kon duñ lim sax ndax buñ limé do nañ joom waye ñepp rek an nañ japp nañ ci wa japp taw ci nañ ci wa taxawé kon mi ngi sant ñepp di gëreem ñepp di gëreem itam wa sécurité bi nga xane bi wat na sé taxaway rafet na ñi ngi ni ci bas bi taxaw commissaire bi taxaw na ci bis bi lañu waxoon ci CRD ba def nañ ko nañ ko waxé won sécurité bi mat na wa CRD bi itam kenn ku ci nekk la nga engagé won def nga ko nang ko waxe won rawati nak Cheikh Abdoulaye Kar bi nga xamne bi moy maire Touba te mom itam mu jëron engagement ci bari war yo xamne def nako nam ko waxe won kon ñi nga sant tariku gëreum baax sant délégation bu fi yabal sant nak préfet ak mbollem ñi nga xamne bi ño and ak mom ci liggéey bi ak ay kilifaam moy gouverneur ak ay seeni kilifa moy ministre de l'intérieur ak seeni kilifa moy premier ministre ak président de la république mbollem président assemblée nationale ak mbollem ñep kenn ku nekk ci taxay rafet ci bis bi kon ñi nga sant ñep di gëreum ñep di balu ak ñepp di bal ak ñepp di ñaan képp ko xamne ki tew nga fi wala nga bëggoon fe tew te tewo fi wala sa yéene tew fi wala sa dara tew fi rek yalla defal la ci tawfiix say rek badin nga am ngeureu Serigne Touba te ñu yagg ko def lool adi bari lool kon ñi ngi sant ñepp di gëreum ñepp di bal ak ñepp bal ak ñepp wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fi amor dama xon lu am solo lu yaat lool leer la won suñu xel mu gatt rek mo taju fatte lepp waye kon ñi ngi sant ñepp di gëreum ñepp wa wasallam
2: jere jeuf serigne allah ji kaddu yi matal na yalla yalla yagal len mene serigne mouride bi du yak ndax serigne mbacke bu so boko doy waxtane yaangi waxtane dine ñaari kaddu kep ci dess muy kaddu ci le maire ci serigne morlo me solo seigne touba denkon diine ji munako mba diine du ñewat ci man di joy munako xalatuma motax bu so bali yaay gor ya am aw fit biñ teje jakk yep ci rew mi ku bëgg julli julli mbolo gede ngay ñu ba seigne muntaxa yebal ay ndaw ne la dama lay sant li nga def man rek ko defal jumaay gede mom dañ doon julli te seigne omar mi mo taxaw ci kanam gogou nak fit ci jamono joju am ko yombul gem seigne touba rek koy maye yalla nang fi yak yalla nga wër kon ki nga xamni moy morlo di wax ci kaddu maire abdullah hatka mom lay jox kaddu gi monsieur mor vous avez la parole te nga ñew ni xam jégué ndax wala wala né sax wala
4: man na dem fi da xojara de
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جرجف سيرن توبا ماغي ييكاتي اي كادو في تي گيدي گيدي بوسو سيرن باكي بوسو كادو يما ييكاتي نك ديكو ييكاتي تي تيرو سيرن عبد الله حدكا ليغا خامني موم لا seigne muntaxa wolou tek ko ci kanam maire bi ca kulite gogou mu jaarale ko ci serigne sidi abdul had mi nga xamne moy wasulam ñu and ak mom liggey bi bis bi bi mu amé ngant tay mune nañ def délégation ñew and ak préfet ma ngi ñaanal seigne muntaxa mu yagg fi lol ci am wër ñaanal njabotuk seigne touba gi yeb njabotuk seigne mbacke busso ma ci jital seigne omar busso mi top di suñu lepp di ku bax ku matlim doon ku liggeel seigne mbacke busso liggeel seigne touba ci dëkk bi rawatina fi ci touba gede ku fi ñew sa xol dana sedd guyu ci ni mu ko def monsieur le maire ne ma suma ñewé nako ziarel serigne bi serigne omar santal koko ziarel ko njabot gi yeb njabotuk serigne mbacke busso gi yeb gi nek ci ginaawam fan yele ci ginaaw lañ def ser debi ci jurbel mu yabalon ma ci ni mu ma yabale fi ñu andon ko ak autorité administrative yi nga xamne dana ci delsi wat ci monsieur l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Ndam seigne Daoud Mbaw jité délégation waye seigne Omar biñu maire yabale ci ser deba ñi mu yabalon seigne Abdourahmane nga nalé tok Seigne Fallou Busso mi def waxtaan wu am solo wi legi ci Seigne Mbacke Gousso nonu la ko defé won Djourbel aussi Seigne Fallou Gousso benen bi ak Seigne Thierno mi nga xamné moy chef de village dekk bi ca monsieur le maire ak chef de village yi ñep lepp luñuy def ñu bok fiñu jëm ndigal li moy ligéel Seigne Touba ci dekk bi kon suñu yamalé ñu and ak monsieur l'adjoint au sous-préfet Seigne Daouda Mbaw suñu ñëwé suñuy wax yépp suñuy kaddu yépp dañ koy jaarale ci chef de village bi ba mu ag serigne bi nga xamné moko tek fi ci bop village ni Seigne Touba Seigne Muntaha tege monsieur le maire Abdoulah Ka ci bok commune bi commune Touba nak di nek dara serigne Omar Gousso ñu lay ñaanal nga yag fi lol yag ci kanam njabot gi yag taxawé ni nga taxawé ñaanitam nga ñaanal monsieur le maire ak équipe bi mu andal ci liguey bi ñaanalatim administration bi nga xamné ño sekk liguey bi c'est le l'adjoint au sous-préfet Seigne Daouda Mbaw mangi ni kilifam di Seigne Kital mi nga xamné moy sous-préfet bi am ngant momitam yabal ko waye ñom ñep taxaway bu rafet lañ taxawé ci liguey bi ci dëkk bi commissaire spécial bu Touba ngi ni Seigne Daouda Bodian momitam wax nañ ko légui taxaway bi nga xamné am nañ ko ci bisu Seigne Mbacke Gousso bi mu ngi ni and ak délégation sous-préfet ñu ragné ci aussi monsieur Omar Cissé di directeur CPRS bi mais également ay agent yo xamné dañu nek ci commune bi Seigne Khadim Dieng dekk ci dekk bi ak Seigne Dienour Sar ak mbolo mu bari yo xamné ñep sous-préfet daf leen mobiliser ñu ñew ci bisu Seigne Mbacke Gousso bi ñuy ñaan ñu yag ko fekke ñu ni tam serigne bi dal monsieur le maire neena lam waxone ca serde ba ca Djourbel rek lay fatali wat ndax neena gede mom luñ fi def ci magal gi dañ koy wajale magal gu mag waaw ca magalu daru qudus war fe jaar fe ak ñetti fan kon serigne Mbacke Gousso ak serigne Touba mom li len bolé da bari fañ ande dafa yag kon bisam ñepp ñoko wara bayyi xel lolo tax mom dal mi ngi sante di gëreum njabot gi ak niñu def dekk bi fi xamne fi école la ci nak buñ la denké mairie dafa am compétence yo xamne dañ la ko transférer lu jëm ci njang ak yu mel non lu jëm ci santé waye li mu fi def xamne da nek université Seigne Mbacke Gousso ak ni Seigne Mbacke Gousso fonkon jang ak njangle ak taxaw ci diine ku ñew fi ci gédé lool nga fi fek kon loolo tim maire neena loolu xam na ne luñ ci def ci fann bobu rek mom lañ koy defal kon ma ngi sante di gëreum di sakko tim serigne bi ñaanal ko ak ñi équipe bi mu andal yépp ñaanal tim Seigne Muntaha mu yag fi lool ak Seigne Sidi mi nga xamne moy wasilam di leppam di rakki Seigne Muntaha lepp di Seigne Touba ligéel Seigne Touba kon lolou rek lama monsieur le maire waxon na nako san ci bis bi ñu santat bu baax itam autorité administrative yi nga xamne ño nek fi en particulier le sous-préfet le commissaire ak yenen chef de service yi nga xamne bis yi ñi am fi ci dëkk bi yépp dañ ci taxaw niñ ci wara taxawé ca légui lama Seigne Thierno Gousso di wax né serigne bi sant na leen ci xamna né loolu mom légui ñiko ñëk wax yépp tambalé ci Seigne Ñaari Seigne Fallou yépp wax nañ ko